Людям сумлявої мерою укажемо границя, і звина поверх сатирою.